小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、小山、

0: 娘，
1: 哎呦，
0: 娘，
1: 你还好吧？没受伤吧？
0: 娘，你看，还好着呢。
1: 好着呢，好着呢。快看，
0: 贞子，
1: 哥，
0: 你俩那小外甥和平吧？
2: 是啊，哥。
0: 来，和平，让贞子抱抱。哎，哎呀，哎，和平，别哭，别哭啊。哎呀，哎呀。
1: 好消息呢，花子姑也生了一个大胖小子。
0: 是吗？太好了，
1: 走回家，
0: 走回家，走。哎，和平，叫舅舅，叫舅舅。
3: 部隊の撤退と同時に治療のため人をつけ延滞の病院へ至急移っていただきました。まだ消息は届いておりませんが、状況からしておそらく視力を失うことになろうかと。
4: 一体なぜ我が部隊の砲弾の断片で大佐殿がお怪我をされるのだ。
3: ある若い八郎の仕業です。奴は勇猛果敢、凶暴な兵士でした。
4: どんな面構えだった？
3: 離れており、はっきりとは。なぜそのようなことをお聞かれになるんですか？
4: いや別に。ところで大佐殿はここへはいつお戻りになるだろうか？撤退の際何か指示はなかったか？
3: 自分に指揮をお命じになりました。私にとって大きな任務であります。どうぞ相葉さんに、渡辺君にも助力いただきたい。
4: 横山君、我々は大日本帝国の同志、もちろん協力は惜しまないよ。
5: 狡猾な八郎の方が大佐殿に代わり、必ずや皆越しにしてみせます。
0: ゆうたいら、ゆうたいら、
6: 乡亲们，我们八路军是人民的子弟兵，却不能保护好你们，我感到很惭愧。我代表八路军的所有战士向大家说一声对不起了。
7: 于团长别这样，八路军战士为我们百姓牺牲的太多了。
8: 于团长，我们知道您的儿子在战场上牺牲了，以后这里就是您的家，我们都是您的亲人。
7: 于团长你放心吧，小鬼子是打不垮我们的，我们早晚把小日本赶出中国去。
6: 没错，乡亲们，我们要保卫祖国，保卫我们的家园，一定会把日本侵略者赶出中国去。
9: 保卫家园，赶走侵略者，保卫家园，赶走侵略者，保卫家园，赶走侵略者，保卫家园，赶走侵略者。
10: 大栓，带弟弟进里屋玩去。
11: 好啊。
10: 怎么，不走了？江子，你别怨我不让你跟着鬼子回城，我这么做是为了你，也为了咱整个家着想啊。你也看见了，那鬼子来的时候闹得多凶啊，现在怎么样，不是被赶跑了吗？你跑到人家家里面去拉屎拉尿啊，他没有好下场，早晚得被赶出去。
1: 到时候日本人拍拍屁股走了，你呢，你往哪儿走啊？你就是走到天涯海角，你那个汉奸的骂名啊，也得顶一辈子。
12: 你能不能少说两句啊？我这不是没跟日本人走吗？
13: 就是啊，少说两句吧。你没看他心里的够烦的了？
10: 你说的这些道理他不懂，你让他

0: 佐殿。
1: 大佐殿。
2: 大佐殿。
0: ご帰還大変におめでとうございます。
3: ご帰還おめでとうございます。
4: みんな、ご苦労様でした。どうぞ、かけてください。
5: はい。
4: 横山少佐、最近俺たちの支配たちはみんな元気ですか？
3: 大佐、部隊の全員が大佐殿の安否を心配し、一刻も早いご帰還の日を待ち望んでおりました。仇を取るため士気は上がっております。
4: 今回の軍事行動を強固にプレッシャーにかけて俺たちまで損壊も少なくない、もしくは惨敗と言える。つまり進捗の軍事行動を満たした。この恥俺が辞意で再三する。今回俺が帰ってきて辞意で王冠状を消極したのだ。
6: 这一次的扫荡啊，庞文受到了很大的打击啊，他的一只眼睛被德强同志给炸瞎了，这对于他来说是奇耻大辱，他一定会进行疯狂的扫荡。所以啊，各区的同志回去以后一定要做好反扫荡的工作。
5: 放心吧，于团长，回去之后我们就开展工作，一定认真完成任务。
6: 嗯，同时啊，不光是王官庄要做好反扫荡的工作，
5: 嗯，
6: 各县都要做好工作，我们不能这样被动，我们要主动出击，我们要组织全县乃至整个交通地区的武装力量，等到时机成熟，给敌人来一次大型的反扫荡，让敌人血债血偿，这也是这次会议的思想决议。希望大家回去以后抓紧布置反扫荡的工作，召集民兵和武装力量，和八路军的主力一起打一场硬仗。大家有没有信心啊？
7: 有。
8: 有。
4: 司马口。
0: 嘿。
4: 王冠庄阿德里，谁给我都。
0: 大佐殿，数日前、ジャオシーと連絡が取れました。その情報によりますと、ユダハイは主力部隊を連れてすでに離れています。今回の我々の作戦で、ワンガンダウンの百姓は86に対し動揺を抱くようになったようです。86軍は百姓を保護しないと気づき、多くの者が陰で不満を抱くようになっています。我々のサイドの攻撃に戦々恐々しているとのこと。
4: 彼は提供している情報は村民の心理は一になっている。だからこの人は信頼できる人かもしれないな。
0: はい、その通りです。
4: うん、今回の軍事行動ワディから君は暗所の所定は確認してくれ。
0: はい、近日中に彼を城へ招く考えです。
6: 你回去以后啊，要把会议的精神传达到各村，
5: 嗯，
6: 把总干部都动员起来。我感觉啊，不久的将来将有一场暴风雨席卷王冠庄一带。嗯，大家想什么呢？是不是有什么主意啊？
9: 团长，
6: 嗯，
9: 俺有个想法，
6: 说吧。
9: 俺想进城去和日军的情报头目相马民部见面。
6: 说说具体的。
9: 团长，俺想用礁石的身份进城，深入敌人内部，摸清敌人的虚实，等反扫荡进行的时候里应外合，配合主力部队一举消灭敌人。

0: その子。
1: はい。
0: この人はどのくらい信頼できるの？
1: 大佐、確率は半分です。大佐、こんちゃんず、那个人你认识吗？
2: 刚才我跟横山少佐都已经说过了，我认识他，他就是我们这儿的吕西谦。不过平日里接触不多，所以也不大熟悉。
1: 好的，我明白了，你们下去休息吧。
2: 是。
0: その子。
1: はい。
0: どうすればいいの？
1: 大佐。この者が信用できるかは今晩一つ私が正体を暴く方法を試してご覧に差し上げましょう。
3: 德强、庞文和相马有没有